0: 撤！
1: 馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ？よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの構成を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という白い一気に攻め落とすんだ。
3: はい、はい。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
0: はい。
1: 運んでこい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 報告します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
2: なんだと？
1: 誰の仕業だ？
0: 韓流層の後藤です。
2: くそ、不器用なものだ。
1: 野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
3: 閣下、最新の情報で韓流層の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
4: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
5: 嗯，行，只要我们团长答应。

0: 国青島町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
1: なんだと？
0: 沼さんの正体は全滅しました。
1: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
0: わかりません。
1: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
0: はい。
1: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい、

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら甲山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 山头扔，有这么两门炮就好了。听你的。
1: 喂，在这吗？快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私についてこい。
2: はい。
3: 待て。何をしているのか。少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。行け。
4: はい。
3: 早く行くぞ。

0: 大尉、
1: ここは何かあったのか。
0: 大尉に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: 報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。

0: なかったことです。
1: バカ。
0: はい。
1: 君はバカ。
0: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか？

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 柱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。要不，
2: 柱子，
0: 这给你拿着。柱子，小心！
2: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
4: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。

0: ました。そして
1: 人体です。
0: バカ野郎、どういうことだ。我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから本当に予想外でした。厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
2: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷！走，阿斯科达，快跑！斯盖，伊格斯，斯盖，罗格达。
1: お嬢さんたち、やっと見つけたな。木下由美です。はじめまして。君は日本人か？はい。二人はどうしてここに？武漢
2: に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？
1: 姉です。生まれつきの障害者です。
0: 話できないってね。口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 調査逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで。まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。
4: 怎么了？
5: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
4: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
5: 你认识他们的军官？
4: 不认识。
5: 那你为什么这么说？
4: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
5: 我信，我绝对信。

0: 松本さん、あの二人どうしますか。
1: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
0: では行かせますか。
1: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
0: だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
1: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
0: わかりました。
2: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
3: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
2: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。陳天宝もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
0: 鎮定砲、鎮定砲、じゃあ撃て。やめろ。
2: どういうことだ。
0: 報告します。鎮定砲が来ました。
2: 鎮定砲。他の人すぐ林を包囲しろ。
0: はい、ついてこい。
2: すぐ
3: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
2: 今天好。
5: 今天新账老账一块算。
0: 追いかけろ。
3: 咱们默契一遍营救要领。回答了。
6: 那咱们怎么进去？

没事吧？今すぐ車を用意させろ。 車を1台回して。はい。もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
0: 快。
2: 妈，你们快

0: 头没油了，怎么办？汽车，进林子。好。
1: 小心点，方大哥。
2: 疯子，还撑得住吗？
0: 死不了。
2: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
3: 哦。
2: 柱子，柱子哥，小心点，你们。林月，你扶好他，走，我们俩也。怎么的？
4: 松田、山田ですか。そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか。バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。残りの兵力は
5: 報告します。一個小隊だけです。約十数名です。
4: バカ！全く愚かなものだ。
5: はい。